0: この素敵な時間は本当にもういつまでもなんか永遠にできるなと僕は思ってるんですけど、まあタイムもございますが、僕が終わった後はですね、またこのおりんね、いやもうほんま皆さん絶対聴いてください。素晴らしいピアノ、A さんのピアノ、そしてニックのアンビエントの、DJ とか、今日はね4人とも本当に楽屋で話しててもすごくシンパシーが感じる、なんか素敵なメンバーでやれるなと、とっても楽しみに、休憩時間過ごさせていただきました。もう少しのお時間ですが、サックスの音色を楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。と言ってもいいぐらい僕の中の大好きな大切な曲になります。最初の方は僕のオリジナル曲をやらせていただいたんですけど、今度は、昔のスパルタカスという映画がありましてですね、その中で愛のテーマとして、使われていた、曲でございます。ひょっとしたらどこかでこのフレーズ聞いたことあるかもって思う方もいらっしゃると思うんですが、とても美しい曲なので聴いてください。
1: Have it.